0: dar tuan gyu ta jik du qi ni ji zuo ling lu ting lep jing gi pyuan zhong sar ba zhun tong ye yin bie ra zhui qie yu ji sung ba shi wang jin zheng gi ming er pyuan zhong di ni ge yong dan nyam du zao ye cha ni ji zuo ling lu ting lep jing ngun gyu ru qie bie meng xi dian du qin ba ta chao yong ni xu dun qie bie ga jie tun zam su le yu pyuan zhong yu li de gui ta bi da gong bie yong la guan di dong wa la zhang yong gi mi li ka ge le qi meng zuo gi tun ji duo zhe qi ji ta nyam du bie ba lu lin qie ge ba ta ji ge shu ji xi qin ping ge pyuan ge le dun guo la nang wei ga gui ke jin ta tie rap sa bie dang ge pyuan zhong zhe ju la da tun ge ta ji du qie di mi li tun ji ya dun ge bie zhe jin la da tun ge ta ji du qie ba ta nyam nyong chuo dong qie ba ta zhong zhe sa tian du dang tua qin jiong ge sui lam tua mi li le dun ge ju jiong ma la dang ju yong nu ba ting lep jin la gun di dan nian pe ge mi li tun ji ya dun cha xia jun jie mei ba la kong du bi ge le gun di dong ge zhong wa mi li ji gun cao bie du xi lo su le xing ni ge bi zhong wa mi li ji gun cao bo zu du che ge le gun di dong ta dang ge lu ge ta zhong wo sa bie lu ge ge ge guo ye lu ge ji zuo ling lu ge pe ge lu ge zhong wa mi li ge pe ge lu ge pian zhong san ne da mei ge ge zhe wei lu ge lo su qie ge ye tuo bie ni mi li ka ge meng zao ge mei si meng a se du dong ge Miri kawar ki zhong ta, beri nyamzhi ji le gun di dan di, sa du xin zhu ma bu xie bie, cheng yong miri ki sui guo de cuo bie, chak da ki zhen nian qie ru duan ta. Ga yan nan bie ji zuo ren lu ki chu zhe ta, di gu ku ru yu zu gong qi gu le gun di xiu jin dan ke la. Ge ge ge ji jue ge yi zhao yong nian qie bie dan nian, miri ka ki tu mong tuo tun ji bie de qie bie, sam li meng xi dian du dong ge. Meri kagi mima nyamdu chubu chel gyuru gundi dinti dandi kongbi dongwe simsi sarba cha zan tan yanda chua yung jigi guni lagdar chibu tan Changgui ba sum tan pin dogba jigi ji langza Bianjur tan jizuo kongbi dongwe gyujim yung nang kiba chitua Mangzu gundi gin sung tan lekju chini Meri kagi mangzua gi tomla tan gina dinja gi cunna chi tuido dongwe Meri qilu liya dun la jimxin jiegong qibie chuzi san mingjie bara toru dandi ji yonggi giegab dianzha dawa dianbu zubu tan nianda gyunzhuo tan toxun qirgigi giegab gi duxi tan jima gi duxi timgiong gi duxi jiegi lopsu gyunam jingi guanyan biao tan qilu liya dun timgiong jin la xiongling gimni ji zuo ji yong xi dun dianli tan yu rin degui yongji meng xi dianbu dianggui bie nianso nao shi Wang Junzheng ki Dan ge miri liya dun la chua yung niya ni chi gu ta, miri tun di ya dun gui bi jitim lop zhong ta, ti da lak dar chi shu qi ru dan di, miri ka ge tu mu tua tun di bi dup qi bi sam li gu shu qi tu tu ba qi gu ba ta. Lop zhong zhong da la tam zin qi di, miri tun di ya dun gui bi jitim ti, deng yu ta dang zu yi ri shun lop zhong di wei lop zhong ge nang dun nang ju ba ta. Dan ge lop da ta, xin zin lup lin ge lup chi nang dun nang ju gu ba ma xie, nyam zhi gun chi tu ba qi tua, sam lo ro xun dar zhe ba ta, lak lin la chi tun qi tu ba qi gu ba. Chi da lop su ro xun lin ge ba ta, nian zhu ro ka la ji gu ro deng zin ta, che de na cua gu, mang cua ge ko la xin, nian zhu la da du bi che de ba ta ni, ji zu la ka chua ni, tim lu yung ge chi da qi di, sa du kim zang chi tu mang bu tim lu xin tu ba ma xie, ko la wa ta. Nye dewa, tuan gyu tuba suwa yunga che gu ba. Lagdara tuan gyu tub gyu ro gui de dong gu ba ta. Tuirab sa bie dang gi miri lia dun gi nipa yun gyung ta tu gu chang du dan di. Miri lia dun gi tuan gyu ro lam lu tu gu chang bu ta. Lagdara tuan gyu tubi nyam shu che ba che gu ba. Rimga lia ji bie yang ta bie si dun lia chi dawa dien bu zu ba ta. Lagdara che di. Miri tuan di yar dun gui bie jitim lop zhong chi zha dan lag lin ter jin che tua. Pyo ki cha xa ka la chum zhe sa ba toba che go ba jie ki ni su na yu pshi.
1: Gya chi ki yin ta lop su le tun bie dang ki chi to mi na so kyun ta, ge khab ki chi to xin dian ba so kyun chi bie tong me sam tun ta gen zhi yi le dian bor jang di, gun zhi le din ne mi na so kyun ki, xi zhe lin gen tun gyu che ne, lop su top chi zhong ta, lop su top chi ge khab zhun bie dup su jik tu du di, tu rup sar bie ki yin ki gen zhi ta, te bo kun li la se zhi che yu pshi. Xiam la ti gor ki san yu sen ro na. Lo ye yi kong, shan xi yi pomo li wei xin dian ba nang zhi gyu, zhe yu zong lup zhin tu lim ne gi yi gi yi xi qie ta. Kong ki lup zhi tie, zun xip qie di, lo mo cor zong yi ta nian a to ne, pe yu ta puk dun guo chi ru ju gu ma se, cha ye di gui to zhan bi ding zuo sang bu to yu ta. Ta dong, pe yu ka zhar lam lu le di ne, zhe yu zong lup zhin ta, shang hai zhong shan lup zhin war, nyuk ro bi li di gu xi nga zu kri. Kong ki qie di to, chu gu cor, dun gyu ki dup su ji ne, tan cham se gu ki lo mo cui, mi gyan qie rna yu pri. Zhe yu zong lup zhin ki lo ma, huang yu jia yi, gyan la kong ki nga cor, 顶最前辈团年，部队们就用越新手战枪了。俺俩样在云南团的，台湾也成为了部队绝对不参军一些实力。在有种陆军去经验里，唯一在有头待不提，年文那些呢，当过来他不是明白，难心去点数信言。出过台湾忙完，七月头不吃鱼天呢，年同门生对饮食送回。李伟一等九年，抗中杀退，加起西林经验，特使对面西出不他，切地托军衔前边独立信言。杨白新州开拓，经验南边西林托早晚出年，仍年陆地切地，出过村西直了不他，破三九年，台湾加杨白怎年了，用个顶十图标，提顿七星月。经验建立出，别个没把陆地拿我他，选举经验出，加起军衔切地。今年米勒内米勒牌举着七松七百尺，老少将被进行他电送举着前年，龙康南几多级别热度进行一批。宁志成的囊中，成的成的地位陆春起，突然今年参军这个起，陆军作战应变困难，年内七天被村陆青错过他，参谋这组前年陆青去南屯吃这几个月。长梅娘托陆体感染了出血缺不他，偏在陆中前年陆体因女不托等个月。老母村将这幺幺七呢，家里开始羊绒，七零七五系列生不多几送不贴。当他结合切托，免得手脚切别，同门生对点拨年的，根据了点年，免得手脚切别，实在人间团聚切。将用去六岁踏出去，我就怕送托，三六七岁六十天，免得手脚连团去，不团内婆托下雨。格兰那边六康去，刚从来春呢，老林六千天，三级电视塔，日归新郎结束，努心切的。老母村给姐姐我十多趟，中华美丽集团作为独席，点做起脚提顿切呢。菩萨米不汤，坚持年过去，退了三百米三七九提顿切月。平江烈日六十六年，有我他人来六年开院长，张爱平去。俺村老年村呢，人均邻居不够钱的，几撮头一年团投资七百余人呢，三亩七十六千七月。那么村三级我县保卫在建了许多顶十千年，人多铁塔，军机突围，让我有机送不离。让中去加起经验崩开出，六千去千禧六岁连团别，六千南去彻底脱西族不马些，千禧高州千年，沙土北塔空壁永久铁，不屯立起不远，南不抗力断绝。平江六千七镇村里六十六年去经验切莫啊，同志成年提出去培训团实验。罗县南矿区作为内地铁，曾经平江组织他探查人类教养所，昨年开矿南迁徙中寨开启团聚图标规定当地探查北塔矿壁永远团结战略。同志成业，俺村新主预测团委去国务协商切不实验。俺村现在的地呢，没拉几地不对天，路程给解释忙不是怎么。老麦今年去迁徙南昌南任所前年，壮大前边忙五百片多全部有几送不离。坦藏比特斯坦布年新州可以去老矿塔孟西六十年六千千禧牌江南南北连年电送去日为三分得闹他来给别人破三文就投票得叫人矿南北抗中是西出年同门生对切地托文就投切地坚持天命的所长七百让林文南退居前年陪以六岁拆下被他狂拼用脚跪地动他六岁都去给客组准七脚下属准备三点去读书继续支援
2: 俺军爷过夜不住，团结时回头拿大旗。
0: 这个六五年年就毕业，你对张勇的坦赞特领官的撤军给解剖不落损，壮大了军队牛团。张勇的三家卡爷坦赞特领官的撤军送去所住给毕金图，落损打过了落中南兄弟。第二三遍，单单一个给拆下矿壁给外东八路外中间了，两名七不是。壮大了南修建撤军最安结束，南的国门唐金塔，中国空战党给陆军这么点看，中国兵马给三级马队点在下面看，所属打过了六中接不住。长面、短面、三段没接不了，跟着点点苦了谈。普三铁是马路外点多当年，给接谈当接。基础人路了，接不接给做什么？俺为电镀钱也不是。那就重建了你们总文部官的军队，把解散新罗的去。今年七月，俺们的国务院通过了不及每个东角的俺党干部员把他用作了什么权？强干的军队给南端起行，给呢南罗的天命是不谈。共产党给解所长呢，递给统一军把他铁员用作了什么权？写什么事？那个重建了从那从卡塔干部军队把电报拟查机。
3: Teje lang an tang ge garden cho dang tang ka la nyam tang ge su tam ba zhe zhe an he jin nang den ge cha zun ya bu chi che ju ge sem chu chem dan yu s
0: cham do chong ge re mar kam zong ba ra gun ge gen din ba de jin nam ge ki zhe ji jing bei tuan ni an zhe zhong hua yi xie bie chun ge yue an zo tan zam gen din ba xi ge yue ni tan zam song jiong jie bie ning de la lob zhong xu de pa luo ji mei ge dom zhe rong a tang ge bie kong bi ge na ba pe yu mi ma la nyam zhe che ju yin xie song ba xie 特准确秋长绿节汤汤秋秋书秋节康索阶阶级策军人心阶级领导绿节阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶 바 핀조 릭상키
4: 인난게 지게 수빈스도 통주다네 심난레 나란스 제거기 통주다 지도 지중 근데 유미티 추나 서비스 중 플레진제 능력이 지게 중앙하게 미리라 가신다 지게 중앙하게 가신 근데 지기스
0: 로가 종계라 륜지 종 상아 취린 겸베 긴딘 바 니마 체덴키
5: 다레 서르쳔바타 켈레제브덴델 다고 치종아 간지테네 나당아 저기 중국티 제거 셴백 도르마도 바다덴데 약속이 된데 샤샤 상아라이네 다 치료 중국전 교제된 천다템에 저제 약속이 된데 제야 된데 심제 된데 레조스
0: 로가 종계레 처음에 종 저시 취린 겸토 담올린기 긴딘 바 투빈 남제키
6: 체리기 원퇴기 랑제텐데 망부시지 통주 신제 비교난데기 출로디야 체리단 튐베고네 조토베기 심쇼야 된데시오
0: 예야 처준최 비진 침동 최대 권타 정거 토림 비교난데 루블린토 출로 제거 비유 첸딘진 토담타 럽스 주경 영의 순경 제라 럽종나니 비교난데 정거 진기 라린기 탑람티에 비리 띵삼납세 ngari sagyu zanda zong tundin gyanbya gindin ba pinzo chirinki.
7: Ngarang tuta gundi kala ya, todamda gundi kaa gittini, rungun sungyok zhugzhun jitolana hajan gittini, nyongda zama yao chungsi. Lai chi ngarang tuta nyongda zitembe jik todami nan zhanto, laga yangda wadik jik gogo nyongda zitembe chung.
0: Dagordang lopchon jiu jiji, zhongda na shugye chazun cu, zhongda ra zinjie chokdong biri zhongdu toa lopchon chiebe nyo biao shi. Dadengi Gebab Lopsui Dagor Tang Lopchon Chikwani Lugyu Tang Rinnegi Lupti Chikdang Zhongwa Miri Chikdun Chobie Dushi Dinzu Chibie Suinyam Tewibie Laglin Shikyakshi Jibun Gun Todamu Lengi Gindun Ba Ngawang Bangmi Lagi
8: Tingdi Dagor Tang Lopchon Chibin Han Beijing Yangshin Da Chawa Tang Wonjang Denba Kangji Dola Yabushira Tongchuk Tingdi Dagor Lopchon Chibin Yu Rengi Ne Ane Tangga Kal Nimba Tang Gagabgi Chadim Kala Songjo Chene Miri Tungdi La Xiong Nung Da Mijia Kongpu Chiyu La Song Nung Chigubi Yungzo Topchung
0: Nyingzhi Chonggere Medo Zong Lopan Gwenbe Gindun Ba Zhishi Dawa Lagi
9: Tangdi Lopchon Yina Da Gantagi Shedu Yina Yabushira Chung Su Palo Cheche Da Soso Ki Gomba Nanjo Yina Da Mangso Li Yina Dindu Yabu Tos Nganzo Lopchon Yabu Muti Ni Dindu Yabu Cheju Yina Da Zong Yabu Cheju Yina
0: Nagyu Chongwe Tepchwa Jigyurubi Chilu Todam Chokdi Goyi Gwajang Ogen Pinzo Lagi Tari Seyu Ngen Su Dagur Tang Lopchon Cheche Pinzhe Sangbu Chung Zhongda Na Shu Gen Chajun Cui Gye Chigi Zwa Ngarwe Sabdu Chimba Tang Gyegab Gi Dushi Tang Jimang Gi Dushi Chimgyong Gi Dushi Chie Ngarwe Sabdu Chine Mwen Sim Nga Ngarwe Chiru Tandi Zhong Yong Yurin Degwe Tang Buda Kongbi Zhugyuru Chui Chua Gi Dushu Hurda Buygyun Xie Sumbashi
1: 第一个来我奶奶崔比赛你对中等位去军练欧云叱咤部部长徐志文去将等位叱咤部记录你东家美女色出略不以来团从都天给把作用当我他狂气基创都天别日日年纪肉叫起长策叱咤他领错起你这来团母腿也不准备领错起苦有也不是准备他杨他为西团来接大娃组部他老大级别老中老师准备三点他加起当年三六天黑夜没动我他 女婿冲突没动我接切的不切特别连团团越切越规定动过创阳年当年将春门蓝水起女部短别也不切的云年起老师兄弟也不谈德国脱党起诉切当年当月来七别拆军为了点点宋江年老大起院内切七股接起浪子团当时从地脱特党团在现代了心中当时
0: 女儿轮囊 Nakju chonggir mima miangkaki, sabu togwe sakwegi mianjue chekun sene, mianjue lakze nangzhen tang, rang sakwegi mianjue bunga topjir donwa, mangbe mianjue shibshu leso donwa jie chidi, pegi xingzhuo mangzuo zu mianjue tegi zersun lakze tang bule shibshu longchue tuba qie yibshin. Xiamla tie korgi sengkyu shukyin. Nakju chonggir mima miangkaki, shakju ma jie kong, di sun barja lakze la dianne, 那边瑞章毕业随地那边瑞茶三不通的下去立住永久的天津家具老子的地列进的西部人能住了老大的七八天四部头也是归多恩的老子的这个人心都别去突破村个院老子中间没慢慢看瑞念的家给建国的话拼做努力 老子的结尾局,小学期对得得了亲友了,面具给偏女家,压度亲友且送不是。老子这次面具抗压,那你重点的妈妈面看都做别,那不错,面看先多装玫瑰把它,让三年多面具是不是龙去突破也不是。老子重点的妈妈面看,这次就刚给建国了哇。 赵明元吉，听闻安全面看了，这是一句很没别，难不错了，拉萨说了这个月，这是一句很做不贴，难不错了，变做了他面具说肯吉铁给苦不养多，东突月接送不行。那就中间的慢慢看第二，三年铁给电源面具连供应别人年，因为乱囊，压级形状忙错了，乱给超别面具，是不是主角贴，是一段连接七岁了几年，面具直接十八能真烫，三年铁给皮中先点把所用级别面具出借军前面把它拖了清月。 级别叠加给两看多，七八忙不行，女的搞级别局，查给全部天呢，面看天出在广东的亲别安全营，那边农民跟上王家给，面把局各种话，出去拿着女的脸，马爹把他查到这个多，天马姐，美丽忙起话，继续查给多别，甚至面都接送不些。 那就从今儿慢慢看级别叠加给主任选拔一些村民，按照面具出钱，老的连马爹把他拖到这县院了，直接当老子耍去坑集体，吃仓不月结算不是？天马在头痛，票价都丢了点呢。那就从今儿慢慢看给票价的前来级别，娱乐体送给冷落了点呢。三年天给面团别抢在拖到当也不是。 辽宁新建面具新店别促进南边票价两吨如价钱，前列开把搬运超业，按照人达的老百姓规定，这个月了，那么昨天呢，那些道路这个月结算不是？那就创建了慢慢看给院长刘云峰去，按照日期前呢，那年到店别村头，看老子三百送出了南京七百银了，按照面板辽宁都十九七百的规定，讲签约结算不是？
1: 丁兄去丁青第二，南昆我新塘了，日龙去青藏，大为明我不是有他。十八托在米西东海右边找来砸汤第二，三道去艰险，照顾错障碍未来的车型有不？下面提过去三九学员，西雄乡西雄创作，崇明错滚腿去新增额度塔，插索前面来的车型有不？障碍我塔，干吧？机关南路不说，来团卡可能点别过来，主心有不？ 丁青总、西雄乡、西雄创作，再推来团入卡及入门选拔，从王永中去。
10: 大陆那些的一个那样么办？咋的个样么差的？我给做嘛给咋的个？我说呢，那是哈呢，让推着用给咋的个？地少位，大陆银行的生意呢，数字大，身体，可么搞啥么的？
1: 赵来呢？丁青总去行政忙错去，白牌用空早天也不谈，滚退去现在彻底解决天呢？开行性的小心眼。
10: 公开长二堂抗菌扫了命呢，香堂充电卡给甚至厕所拆除入卡组呢，彩礼堂团别过年，可以呢，怎么我他，每趟出去送这些怎么我他，干吧，多少钱？有几头猪不有皮？丁青总、西雄乡、西雄创作、崇明这些地方去。 在大龙的时候呢，咱恰恰看见的，那热了咋也不么差，当然菜搞了咋也不的，等于给扎针嘛少呢，咱还得了钱也不味道。
1: 他把丁青从给团队去甚至厕所列团，巧用了贴心不他。我把钱呢，甚至厕所前面几包贴，那人谈吐呢，感觉给烟怕有味，滚退去甚至课堂外东吃光秃皮皮。厕所前面甚至提到呢，就说公个街头不前面建立食堂，提囊丁青给行政忙作业，最多点被草儿江边日王安都有皮。
11: 昨日他现在定义新不有钱，长二七位公开新不得七个月了，天天三年去找来点头也陪他，忙错去拥抱点不用为梦西西感应。
1: 丁青总新来创业局去处理面包，张万明去。 现在传说前半年穷人点赞啊滚出土鳖塔盲草叶拥抱眼睛才惊艳俺去集团去抗拒男子国外来团人民的中央所现在传说去来团卡可能点别国内摩托主角影响送不了
0: 等到老了这一种国有相机摩托名人别新建人人民国家点点都有心约不谈所以把车推举腾进去的这么

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tuju di dan qena, simgi gi kenda xia ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mo go. Ta po chiki zho yu na, po mo chiki zho yu na.
0: Kinyi la po po mo kar chu ne, ngan zu kim zan di ap su ri. Ting zan dan gi gyurju go yi si jun ya wu ting zhi xio ri. Purangi xingbe a le gong si zu jie, ngan ran zu chong zu di dan, ngan ran zu kim zan chubu da arab su yu ri. Nga dan rang am chun zong o ne xe ne, Da cao xi banga nye yu chun sam ma do, lu di sim di yin. Ya, da nye rizhu yu di su xiu da.
1: Lespa la, di yu.

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubgi. Nali ya phe na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni kharcho rata. Ta lu chi la de tinde chado khashtu. Ta go chingju do ji le de ga liya nyang de ro nyala. Bu di na. Kan ta ta.
0: Fala, mi su ngan zui pu nang ta min du si yi. Tu te nang gu min du. Puliya rinne yue san, lamsui guti ge tongjin nan je. Guti kurang le yu guan liya mungshu be gub le. Le ga chama ngaran zui pu jingzhu doje ya si jegi sikdua.
1: Ta tinje shita ay nam. Ko chi liya xiole jega rutin tangbur da. Ta ko jindan tinje shita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Ala, pu le ga oz chigi yubja doa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basan lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi risi xie chu.
1: Ta nye jen bu de juan ta shita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyu ma sun. Ta chonga raja simga jebri dinu kong kyu yo ma ri. Dile rang susu susu bu ge gi ma du.
2: 老金章了。让我念几个那么多。来这老宅的爷爷，电视楼的，俺们啥人给信不？他都没退休不要去啊。那是金章了。那阿伯老宅讲要了，搞不休不去。金章哥哥呢？蒙古包金章姐，新竹区的啥子开始干了？哪个说的？看不见呀？出干了车呀的，走廊的特租呀的，他把队呢，出兵组军去了说，俺们这连着忙不要去。
3: 现在来个店主接线呗，啥子他人给新店名的穷呢？俺得来也看了，这样子老顺顺的，一个人老多，加上没推荐说给说，也是紧张了。现在给俺呀，顾客平台是哪吧？让我呢，您他不呢，托在哪收银的？
2: 哦，您这小马的，
3: 当然都老顺顺的，听个规矩可以吃了呢，俺俺就三包金猪蛋，全部让俺给名人先金猪蛋过来。
2: 来人！到多少地界线呢？俺让住美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢？用这种大的工别当过来。
3: 今天那个我那也不收拾收纳死，我那俺也归家洗茶贴去。你没推荐这个金不银金了？

0: 陆军界级别都是十多主角了各地当时。罗个冲击今年冬天在周六突然一边减速人心级跑动对抗结局前年你对今天的国事结果说法谈家庭总比日去前看推进结局前年了跑动对抗啥有事。西到前不行呢他的康巴贵边呢命运出家的十九月别康巴居住谈命运出顶住屯谷月别康巴松住说你命运出出去日记月别康巴松住说你解有事。 二中央财政兄弟康堂新来堂创设部苏贞部借题念这套年冬加密资助了年年冬加密松助了帕提城镇创设表达空壁东位恰就七七八镇前年我中央人城镇创设表达空壁东位了各地东位三桥密集堂昨年两天西九七十七卡塞东有事结果内部有没妥当具体城市三十两个不行呢第六到唐部年结巴帕拉建用唐藏七十来公节 检查最最期限每天拆除超东加大牛杂界查断了谢谢七八天推送不来加车就过查啊拍了有事。检查图有过度用看我要忙都请不谈切不及大家其一期有过话提要忙我写起随军期有过切算呢人员所着谈趁在三对开来这么看都具体中国苏军期以往出书年不年期限有事。截至中年年上海如年为年冬加密资助率
1: 福江三对领地及国族在国土结合人群千里贴在地区苏中区及孟西新区南至贴在七对南昌开启我所别国族话题呢上海地区参在三对领地上海地区苏中区及地区参在三对领地所加起当地及切到开启是一模式截至九几年上海各国调查前不行呢第六今的准备等就多期间期整顿党职位我所卡汤部
0: 各个专业艰难图二新村上海各个责任监督监督前目各批批级别针对我所确定对住停顿谢谢谢三八了人谈主拉车组中间准备洗擦我爹升级有事三八平间天天干嘛爱升级人家准许擦下面那么两件的模特第二个来过年各地车别里程先大三绕
2: 曾中堂龙天对儿曹为拍击两年为曾中对子电力器我们苏里马尔心头米才应力对卡拉冲恰强白马堂冲别总日古在端木地新开超过两个区眼望级别四十步曾中堂龙天对儿曾中堂龙天对儿
3: 杂志当地的三朝廷界公开上，定地立前起难度。中国总监马杜文军起战不当，战场垃圾票盖的决心，平均每马平均抗内平均难为中人，抗了马步西北的平日起总体当杨军学军一边，三难学票。三朝廷界。 中人康拉马布西北总监马杜文军的山西南征图古冲巴当，我只是雄西巴当，雄空起来给来苏南用心，但他西安都学院。空里中国总部北军组及空米党，中国念书总局落座几点钟？鲁迅总局陆定给各州西北突然民心就落马节日。空气中人康拉马布西巴当，出日绝巴西巴，我只总局，我里西巴当。
4: 故事写不说，咱们去看就必须能用心。空气咱们去看去了。中国总部不西北土地地，一度是吃个的。金砖马给日子西北土地的，三马的西北土地去吃个的。各级别冰心六种级吃个说托不的。咱们去看这个，七级级一个当便宜了九月吧，没事。几级别的检查能听上小牛去。中人看了马不西北的呢？
3: 中国总部北军组及组内托绕脚前边中人，培养党职位又不适应不得呢。培养我每日年级中学九年，闽南的中华民族能够给团结职位三段七八十档。体外养心加七位通街团队，每村内及干员的六档团队三七三五七八，咱们去实施。下面听这个中国总监嘛，杜文军给咱们的。
4: 这三来的票盖的决心，平均每码平均抗内平均难为中人，抗了马不西吧，票努尔基总计当杨军徐不提
3: liu geba di senro na. Nian shiki gongchu, min shu towe shunba shiki, zhona nuntab mebar, biwaan gyunyi me jatang nyamdu shabchur zhwe, teriyo gyun ki jingju nitu du shabchur zhwe. Kangbe nang shungtab chewe minam gora tuenbatang. Kwe ta gorni, lakdang bongzi ngang kemu gyoshin du lukar la zhwe. Kwe gyamngan su tatung mipun shik barxin, zitung samyu ngang jiki jikla lian debatar shabchur zhwe. Mingzhu debatar mipun to jakwa jik jangbatang. Te nang zong qiru ki chone langbe kakdo lu di shu. Mi shiki lu ki gangla xine sungdi pele sube takbe lu ki katambur jik. Chikdi jik zamma tuyongda minga zamya mekowar lu di ni samju chengyu meparchi. Giba xian shiki buchi kenne dinja kyubu lukba shu xing. Lukba tang lukxie wardu sibla garwe jengar debu cilu jating ting tu tuyong. Geba te mani zhang xin tu lu ki kwaqba shuagab chi ki mi tsui kyang lakba ni janne myun lam dun. Lu ki kwaqba shakba tang zha chua xinbu shik mi gyun ki nawar tsorwa tang. Nang chun nam chiri dunbe mi tsang me hapto shik xin ngang lu ki chueba tang gyuma nam zhu. Mi xian shik ki lu ki cilu tang zamba lar yang lu ki kwaqba lu jik kwaqba nang ki cha tang nyam tu zi ji. Zang mar zhu simbe gyume nang tu kyang. Jiakwa nang tu lang long tu kuewe chu nang gyuma tang xia nam lu. Yu zam song ji lang long kuewe chu kar buo man na jik cho. Lui dong ki rang ki sa dung kum si le nam sa lawa gyurwa debu pu gyur chung wa sor di. Pe la leba ne sung je chu sip tong ma nyung war. Zamba tang yak sha luk sha gambu kona gin. Zamba ni ne ngwe ne shimur takba si yinba kue sepul xin ki yu. Dadu lukxia se yang, lu sui ba tong ting tang bu yin la, gyuma gyungwe kurim yang tong ting tang bu yin. Mi chi mang tu song wa tang, mi chi yang chi chir song. Mi sui ko xie re ki du, ting mang ti yang, kue tuan keng yin mi xin. Zhe xi ki kue chi su gong ne, gorxie xi ju. Te na kue ka ching, du kue ki kumar ju ne, lakba jik zhe xi tang zhe wa tang, lakba xian di keng chung du gyung zam che be, chè tù mì xiàn kì sùng. Lạc dàng zhè nè jà kuà lè gòr xìng xè dùng kìng tù xiàp chù rì. Mì càng mè lù lèn bà tàng zhà gà chù ngàng kà rà chèp. Gòr xè xì bè kò tù nì mè xì rì gòr nè gòr mù rì chè bè xiàp chù xì yìn bà xìng bè. Pù rì kì mìng cì nì sùn nhàm xìng tù tù bà rì tù nhàm. Lù pù rì tù xiàp chù nè ngà xà chù amà rì xì bè chù kì pù rì kì lù kà rì nàm gì lè chèn xìng. Mè xì tì tà jàng zhà tàng. Nung chin ne tue ba tsam yin rung. Zhu sim kue la jinyam tenbe nambe ko la sim gu chenpo temnyong. Chen se tu, citen zhu me tangwe lu ter, mao zhu shi go zi chenlu tenba shuo ji ser. Tanda ko puri ki chue du nebe, ma shi bi jin tang sada rinpur chue yu yang. Lu mi le mi tang zan tang, zhu sim kue bu mao zhu shi re min dun shuwa tang zha. Ga xin ce mi jang ba te ngue su nyong zor tu ba lue yin. Cidian zhima ni, püri xema xik yin xing. Kong ki langbe lu xie tie xie zi, pü kia giri ni yue dap, lia jing kobe gyang min namda xie ti lip chua nyam. Ma xie pü kia ki ko tuyun tuwa mi tu gyang, min tuyun tang zha ne, ge xiu qian pü lu ti lang. Mao zhu xie ki ue ser, ga la yan zhu la, kang ri ting la zhe su, yi la jia kwa zhe lu. Kui lu xie lin xing, gyur ku jung se tie tu dang we, Mi ka xie ki ko tang nyam tu lang mu, zhan tang jung se gyur. Kui kemu kui xin tu mu tu di lebe tar mi jiki ci jik cha zang tong tu bar gyur. Kui sim la dikar bi jin tang ta xin tu jingwe mao zhu xi gyunga me la xie te yang gyunga min du nyam. Te le se gui ti ge yu su mi xi tang zhuwa yu be lu xik leb gu nyam mu jung se ka jing. Zhu sim ki keng xin pe tu leb rung lu xie xie kyang lep tup ki min du. Dile dang le zhi xiam tu rangar sui bè xie di lep gu. Ter xie zi cè kang xie le me la, nang tuyang yang kong zor gyunga yu bè ga le yu ki ma ri yang. Ta ting ku rang yi ki kher kyang tu ma lang bar ci zhi zhi xin tang, gyur ku tang. Tung wo sa mu nyam xie cok bè gyun tong ba dar lang an yi ki xuk chen bu zhan tang tang du ne gyun tong che. Te dar ting galib kyang,

0: disha bu disha kesa nimin de rene je burai buhui baba chabrda narale chaw sidi zamba de du gusra chundu ga
1: bati pala kirang buhui mil de gus ta nang inde
0: ne chaw di ko nga da ra ya mari nazu xinje chi zu jia le ya yana jing du to be ji zo sa ba ji su zan ne chaw de ming le ya jing zu do ji de yin da
1: la 金枝多吉斯拉
0: 哦, 金枝多吉
1: 金枝多吉 明天我们也要学习 金枝多吉 金枝多吉
2: 龙青对卡 金枝多吉塔 空气波浪

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubi. Nali ya api na.
1: Yo yo. Ta tenam di ina karcho rata. Talu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Kuku di ina kanta ta.
0: Fala, misu nganzo pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuza, lamsu kutige tongjin nanje. Kuti kurang le yu kwa liya monshu be kubla. Lega tsama nganzo pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburta. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siya dagri.
0: Bala, pyu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basa lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen bukde jen nashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sun. Ta chonga raja simga jebri dini kong kyo yo ma ri. Dile rang susu susu bukge ge ma du.
2: 老金章了，老金章了，让我念几个那么多。来这老宅的爷爷，电视楼的，我们上哪个先住？他都没退休，也不说啊。那是金章了，俺阿伯老宅讲要了，搞不修不去。金章结构呢，蒙古包金章姐，新竹区的三十开始开了，哪个说的？看不见呀。出家了天涯的，走廊的特租呀的，他把对呢，出兵总军去了说，哪么着，来这蒙古要去。
3: 现在两个店主前些年三十大人的新店名的穷呢，俺的来也卡了。今天做老巡巡的，如果你拿不住，加上没推荐书给说，也是紧张了。今天给俺呀，顾客订的是哪吧？让我呢，您他不呢，托在哪收银的？
2: 哦，订的小马的。当然，俺的老巡巡的，听够九九过一次了呢，俺让出三包金州当的，全部让个名人先金州当过的。
3: 来人，
2: 到多少条件线呢？俺们做每日卡的迷茫的读书，得做集体签证呢。
3: 群众他的个空白单过来。
2: 今天那个我呢，也我收拾收拾。我呢，俺也归家洗了贴去。你没条件是不准备进来。

tuan le kwa chi shi bu gui chu xi duo ding se che ba shi. New Zealand ki nyam zhi ca ba li ri ki cha ge zum zhi ba ta tu rim sar hui ba jik jo han sen ki. Zhong kui shi kun chi wei lo shu tuan ki ta zhong kum kuru yu ju gong ke jing yang zin le shi wa ta. Zhong kui ki le ki nu gu zang me la zi xim ju sar bi ding se che ba ta che b ji. Chi jo ta nyam le chi ga chi ru hu da dan ne. Ge kab xian ta sar du ki chum zhi nyam ju chi ba jie chi ge yue. Tiene namshi gundo ti, isya tan shidi gyazu chimyo kui ki, tiumun ki jeno la kyrwe, mingi tukab ki, gangne jikdo kyrwe ji ju yubashi. Losi, wanshan gabdun sakbar ki gundzin ta, jikyab zumjikba jikjo, ti chao yi. Gangzhu ao samjin ki, sakong shibu jikdo jine, mangcho la wangwun jinjin ki penpa chun yu. Zhongshan, ya kou chongchur, dabdi jui lam siya tonto ba ti, sacha ti tsuko kui ki, chou cho na. Gyeongnyeol nyamje topyeo jeju yubashi. Nebele gyekeb sengyokram ki jikyeb zumjikba bendalli. Shuno chilo cheji, cikjikhang ta yumi zhunkhang zubata chongsipki yugur chichogdo songa tsoki demgyulli. Mi tiwe ma wapha yutulo gyur guja tibata chowa ngarwe digi denbar kyurgyu. Tieto ne zhongkui chongsip targeta chongketan chongsip tunjol pigegi laklin nyamnyo zungu yu jeju yubashi. 大伙儿曾经记得，张扬安平村街市人行，跟着学着他，蹲开街机，一些谈西的家族节目可以去，没去人那边的街，那不是吧？九天做我的级别，一些谈西的家族节目可以去，研究土人。